ザ・フライ。スモーカーインフェソン。スモーカーインのケギョガモリ。ハナバラデイス。チョイン・ロクシー・ダ・リバー。ビン・ダ・ラ・フォー。キャカット。ウィン・キャム・キー・ティエラ・ケジナ・メテネ。35 cents.